slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.

šalje. Nit sam mogo poneti sobom tvoje poljupce.

0: Žubre do kraja.
1: Slušate program Radija Laktaši.

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Šta je opozicija dogovorila sa Bakirom Izetbegovićem, upitala je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Da li i to da se fizičkom silom uklanjaju oni koji ne mogu pobijediti na izborima ili uništiti sudskim procesima koje su pokrenuli sa Kristijanom Šmitom, upitala je Cvijanović na Instagramu. Lider SNSD-a Milorad Dodik ocijenio je da su bošnjački političari iscrpili sve lažne mogućnosti od pravosuđa stranaca i ostalog da bi ga uklonili iz politike, ali da je to nemoguće jer ima podršku naroda. Dodik je rekao da bošnjačkim političarima to smeta, te odatle i izjava lidera SD-a Bakira Izetbegovića da se Dodik mora riješiti nekom silom. 3 lica su zadobila povrede, od kojih je jedno lice teže u eksploziji u pogonu Energetika Nova željezara Zenica, koja je se dogodila jučer oko 16:25, potvrdila je Feni portparolka Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona Lejla Ekinović. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković pozvao je međunarodne predstavnike da pravovremeno reaguju kako bi zaustavili teror nad Srbima na Kosmetu i pokazali da vrijednosti koje proklamuju važe i za srpski narod u ovoj pokrajini. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić uputio je saučešće državnom rukovodstvu i građanima Venecuele povodom razornog zemljotresa koji je pogodio tu državu i poručio da je MUP Srbije stavio na raspolaganje timove za pomoć u otklanjanju posljedica. Najmanje 188 ljudi je poginulo, a 1520 povrijeđeno u snažnom zemljotresu u Venecueli, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Jorge Rodriguez. U ovom trenutku, nažalost, moramo da prijavimo da je 188 venecuelanaca poginulo u zemljotresu. Povrijeđeno je 1520, prebačeni su u bolnicu i dobijaju neophodnu njegu, rekao je Rodriguez u obraćanju na državnoj televiziji. Trenutna temperatura u Laktašima je 19 stepeni. Slušali ste vijesti, minut 2.

smo se stisli, jedno uz drugo bez prijatelja. Kroz prozore ulazi svjetlo dana, miriše kiša i Ljubljana. Sa tobom nisam nikada sama, sa tobom nisam.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. 8 je časova i vrijeme je za najnoviji pregled vijesti. Šta je opozicija dogovorila sa Bakirom Izetbegovićem? Upitala je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Da li i to da se fizičkom silom uklanjaju oni koje ne mogu pobijediti na izborima ili uništiti sudskim procesima koje su pokrenuli sa Kristijanom Šmitom, upitala je Cvijanovićeva na Instagramu. Lider SNSD-a Milorad Dodik ocijenio je da su bošnjački političari iscrpili sve lažne mogućnosti od pravosuđa, stranaca i ostalog da bi ga uklonili iz politike, ali da je to nemoguće jer ima podršku naroda. Dodik je rekao da bošnjačkim političarima to smeta, te odatle i izjava lidera SDA Bakira Izetbegovića da se Dodik mora riješiti nekom silom. Tri lica su zadobila povrede, od kojih je jedno lice teže povrijeđeno u eksploziji u pogonu energetika nove željezare Zenica, koja se dogodila jučer oko 16:25, potvrdila je Feni portparolka uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona Leila Ekinović. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković pozvao je međunarodne predstavnike da pravovremeno reaguju kako bi zaustavili teror nad Srbima na Kosmetu i pokazali da vrijednosti koje proklamuju važe i za srpski narod u ovoj pokrajini. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić uputio je saučešće državnom rukovodstvu i građanima Venezuele povodom razornog zemljotresa koji je pogodio tu državu i poručio da je MUP Srbije stavio na raspolaganje timove za pomoć u otklanjanju posljedica. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venezuelu porastao je na oko 235, dok je više od 4300 ljudi povrijeđeno, izjavio ministar zdravlja Carlos Alvarado. Drugi zemljotres bio je najjači u toj zemlji u više od 100 godina. Alvarado je za državnu televiziju rekao da su zdravstvene ustanove do četvrtka u 19:00 zbrinule više od 4300 povrijeđenih, od kojih je većina zadobila lakše povrede, ali da među njima ima i pacijenata sa teškim i umjerenim povredama. Švajcarska je danas zabilježila najvišu temperaturu vazduha ikad zabilježenu u junu, čime je oboren toplotni rekord koji je trajao skoro 80 godina. Neposredno prije 15:00 temperature su prešle 37 stepeni Celzijusa na čak 4 mjerne stanice, što je najviše temperatura ikada zabilježena u Švajcarskoj u junu, prenosi portal Swissinfo. Iza nas je i 15. dan svjetskog prvenstva u fudbalu. Program su otvorili okršaj Ekvadora i Njemačke. Ekvador je triumfovao 2-1, odnosno Curaçao i Obale Slonovače, gdje Obala Slonovače odnijela pobjedu rezultatom 2-0. Potom su Japan i Švedska remizirali rezultatom 1-1, dok je Holandija pobijedila Tunis sa 3-1. Zatim smo vidjeli nevjerovatnu utakmicu Turske i Sjedinjenih Američkih Država, koja je završena pobjedom Turske 3-2, ali i uspavanku Paragvaja i Australije 0-0. U Republici Srpskoj Federaciji BiH danas veoma toplo vrijeme sa temperaturom vazduha do 37 stepeni, a samo ponegdje u brdsko-planinskim predjelima mogući su kratkotrajna kiša ili pljusak. Trenutna temperatura u Laktašima je 22 stepena. Slušali ste vijesti.

0: Spa. Vijesti, minut dva.
1: Dobro jutro. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da ni on, kao ni srpski narod, niti Republika Srpska nisu neprijatelji bošnjačko-muslimanskog naroda, ali da će u slučaju nepoštivanja Dejtonskog sporazuma i nastavka nasilne centralizacije povući sa sobom 49% BiH. Republika Srpska i danas kaže da Dejtonu, ali ne bonskim ovlaštenjima, istakla je vršila s dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić. Centralna komemoracija u znak sjećanja na stradanje 3267 Srba Srednjeg Podrinja i Birča bit će održana u Bratuncu u subotu 4. jula, a očekivanja organizatora su da će i ove godine kao i prošle komemoraciji prisustvovati između 5 i 10 hiljada ljudi, istaknuto je na sjednici Organizacionog odbora za stradanje Srba. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković pozvao je međunarodne predstavnike da pravovremeno reaguju kako bi zaustavili teror nad Srbima na Kosmetu i pokazali da vrijednosti koje proklamuju važe i za srpski narod u ovoj pokrajini. Iza nas je 15. dan svjetskog prvenstva u fudbalu. Program su otvorili okršaj Ekvadora i Njemačke. Ekvador je triumfovao 2-1, odnosno Kurasava i Obala Slonovače, gdje je Obala Slonovače odnijela pobjedu rezultatom 2-0. Potom su Japan i Švedska remizirali rezultatom 1-1, dok je Holandija pobijedila Tunis sa 3-1. Zatim smo vidjeli nevjerovatnu utakmicu Turske i Sjedinjenih Američkih Država, koja je završena pobjedom Turske 3-2, ali i u spavanku Paragvaja i Australije 0-0. Trenutna temperatura u Laktašima je 24 stepena. Slušali ste vijesti.

0: Dnevni horoskop.
1: Devet časova i 16 minuta, slušate program Radio Laktaši, vrijeme je za dnevni horoskop. Ovan, danas ćete imati više energije nego inače i lako ćete završavati obaveze koje ste odlagali. Na poslu ili u privatnom životu moguće je iznenađenje koje će vas podstaći na akciju. U ljubavi budite strpljivi i ne donosite zaključke na brzinu. Bik, fokus će vam biti na financijama i praktičnim pitanjima. Dobar je trenutak za planiranje troškova i rješavanje sitnih problema koji vas opterećuju. Partner ili bliska osoba pokazat će vam koliko joj značite. Blizanci, bit ćete komunikativni i lako ćete privlačiti pažnju ljudi oko sebe. Jedan razgovor mogao bi da vam donese zanimljivu poslovnu ili privatnu priliku, već je idealno za druženje i opuštanje. Rak, emocije će danas biti izraženije nego obično, ali ćete uspjeti da zadržite unutrašnji mir. Posvetite više vremena sebi i aktivnostima koje vas ispunjavaju. Moguća je lijepa vijest od člana porodice. Lav, danas ćete željeti da budete u centru pažnje, a okolnosti će vam ići na ruku. Vaša harizma može vam pomoći da ostvarite važan dogovor. U ljubavi vas očekuje prijatan trenutak koji će vam popraviti raspoloženje. Djevica, pred vama je dan pogodan za organizaciju i rješavanje praktičnih zadataka. Ne dozvolite da vas sitne greške drugih izbace iz takta. Veče donosi priliku za odmor i punjenje baterija. Vaga, društveni život bit će u prvom planu i lako ćete uspostavljati nove kontakte. Neko bi mogao da vam uputi zanimljiv prijedlog koji vrijedi razmotriti. U emotivnim odnosima vladat će više harmonije nego prethodnih dana. Skorpija, intuicija će vam biti posebno naglašena i pomoći će vam da donesete dobru odluku. Moguće su promjene u planovima, ali će se na kraju pokazati korisnim. U ljubavi otvoren razgovor, rješava nedoumice. Strijelac, poželjet ćete da unesete nešto novo u svakodnevnicu i istražite drugačije mogućnosti. Dobar je trenutak za učenje, putovanja ili planiranje budućih ciljeva. Partner će cijeniti vašu iskrenost i optimizam. Jarac, poslovne obaveze zahtijevat će dodatnu disciplinu, ali ćete uspješno držati sve pod kontrolom. Financijska situacija ide u pravcu koji vam uliva više sigurnosti. Uveče pronađite vrijeme za opuštanje i odmor. Vodolija, dan donosi zanimljive susrete i neočekivane ideje. Bićete inspirisani da pokrenete nešto novo ili da promijenite ustaljenu rutinu. U ljubavi su moguća prijatna iznenađenja. Ribe, obratite pažnju na detalje jer će vam upravo oni pomoći da izbjegnete nesporazume. Kreativnost će biti vaš najveći adut tokom dana. Veče donosi mirnu atmosferu i priliku za emotivno zbližavanje sa dragom osobom.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: 9 časova 42 minuta, vrijeme za izaberemo hit dana, kao i svakog dana navikli ste ovo vrijeme da to radimo. A ovaj put prvi prijedlog je grupa Flamingosi i njihov veliki hit Ti i ja.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: Drugi prijedlog je Bunda, koja je jedan od prvih velikih hitova grupe TAP 011. Dolazi iz njihove rane faze kada su dominirali domaćom pop scenom 90-ih. Glasati možete u narednih sat vremena tako što ćete u anketi na storiju našeg Instagrama i Facebooka ostaviti vaš glas ili putem poruke na naš Viber ili SMS na broj telefona 065 078 888.

Ista soba, isti krevet, isti likovi poslikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica.

0: Ono što ti uvijek popravi dan. Nepotrebno znanje.
1: Sve do 30. godina 20. vijeka higijena zuba se oslanjala na četkice koje su bile znatno drugačije od današnjih. Umjesto savremenih sintetičkih vlakana najčešće su se koristile prirodne čekinje, najčešće od svinja ili drugih životinja. Ove dlake su bile pričvršćene na drvenu ili koštanu dršku i predstavljale su tada standardno sredstvo za održavanje oralne higijene. Međutim, takve četkice su imale niz nedostataka. Prirodne čekinje su bile porozne i sklone zadržavanju vlage, što je stvaralo pogodno okruženje za razvoj bakterija. Uz to bilo ih je teško u potpunosti očistiti i osušiti nakon upotrebe, pa su se mikroorganizmi mogli zadržavati i razmnožavati između korištenja. Zbog toga se vjerovalo da su ove četkice posebno, ako se nepravilno održavaju, mogle doprinijeti iritacijama desni, upalama i lošijem stanju usne šupljine, iako su glavni uzroci karijesa i dalje bili nedovoljna higijena i ishrana bogata šećerima. Pravi napredak dolazi krajem 30. godina, kada su izumljena najlonska vlakna. Ona su bila otpornija, higijenski sigurnija i lakša za održavanje, jer ne upijaju vlagu kao prirodne dlake. Prva četkica sa najlonskim vlaknima predstavljena je 1938. godine i ubrzo je postala standard u proizvodnji, čime je značajno unaprijeđena oralna higijena širom svijeta.

0: Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800-202-53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

Sportski pregled na talasima Radija Laktaši. Dobar dan. Epilog je do sada dobilo 6 grupa svjetskog prvenstva, stoga su i određeni parovi 16. finala poznati. 4 utakmice su već zakazane, a prvo će se 28. juna o 21 čas sastati Južna Afrika i Kanada u Inglewoodu. Dan kasnije snage će odmjeriti Holandija i Maroko u Montereju, odnosno Brazil i Japan u Houstonu. Poznato je i da će se 1. jula igrati Sjedinjene Američke Države i BiH u Santa Clari. Ulazimo polako u finiš grupne faze svjetskog prvenstva u fudbalu. Na programu 16. dana imamo čak 6 utakmica. Sve počinju u duelima grupe I u 21 čas između Norveške i Francuske, kao i Senegala i Iraka. U 2 sata iza ponoći se sastaju Španija i Urugvaj, kao i Zelenorska ostrva i Saudijska Arabija, a u 5 sati igraju Egipat i Iran, kao i Belgija i Novi Zeland. FIBA Liga šampiona kompletirala je spisak učesnika za sljedeću sezonu i među njima je i Gokea. Potvrđeno je 30 imena timova, s tim da će još 2 ući u takmičenje kroz kvalifikacije u kojima će igrati 24 ekipe. Među povratnicima je i Cibona, koja je učestvovala prije 10 sezona u prvom izdanju ovog takmičenja. Također vraća se i Vareze iz Italije i Juventus Utena iz Litvanije. Srpska teniserka Teodora Kostović će na Grand Slamu debitovati ni manje ni više nego protiv Arine Sabalenke. Kostovićeva je prošla kvalifikacije i tako stigla do glavnog žreba Wimbledona. Na žrebu nije imala sreće, pošto je izvučena prva kada je riječ o nenositeljkama. To je značilo da će joj rivalka u prvom kolu biti najbolja na svijetu, Sabalenka. Ako ništa drugo, Kostovićeva će osjetiti čar igranja na centralnom terenu u hramu tenisa.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Draško Ratković.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Broj poginulih u dva uzastopna zemljotresa koji su pogodili Venecuelu povećao se na 235, na spisku nestalih 45.000 osoba.
1: Prijetnje Bakira Izetbegovića upućene Miloradu Dodiku su test za pravosudne institucije, upozorila poslanik SNSD u predstavničkom domu BiH Sanja Vulić.
0: Evropska komisija razvija plan za postepenu integraciju zemalja kandidata za članstvo u Evropsku uniju u ekonomiju bloka.
1: Iz vodovoda Banja Luka saopštili da počinju sa kontrolisanim isporukama vode za naselja koja se napajaju iz rezervoara Prijakovci i Ramići.
0: Fudbaleri Ekvadora pobjedili Njemačku na svjetskom prvenstvu.
1: Danas sunčano i veoma toplo. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu povećao se na 235, dok je više od 4300 ljudi povređeno, izjavio je ministar zdravlja Carlos Alvarado.
0: Prema posljednjim podacima internet stranice na kojoj se prijavljuju nestale osobe, prijavljeno je oko 45.000 ljudi. U zemlji je proglašeno vanredno stanje, obustavljanje vazdušni i željeznički saobraćaj, kao i nastava u školama.
1: Slušate podnevne novosti, u nastavku domaće aktuelnosti. Prijetnja lidera stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića upućena lideru SNSD-a Miloradu Dodiku su test za pravosudne institucije BiH, izjavila je gostujući u programu Radio Televizije Republike Srpske poslanik SNSD u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić. Ona je pojasnila da je situacija bila obrnuta, odnosno da je neka politička figura iz Republike Srpske uputila slične prijetnje bilo kom političaru iz Federacije BiH. Procesi protiv te osobe bi već bili pokrenuti. Vulićeva je konstatovala da je Milorad Dodik brana očuvanja Republike Srpske, ali i Dejtonske BiH.
2: Bakir Izetbegović se bori za islamsku Bosnu i Hercegovinu, za islamsku republiku. I mi protiv islama nemamo kao religije apsolutno ništa. Međutim, islamizam, koji je njegova ideja da se izvrši apsolutna islamizacija BiH, koja ujedno povlači i radikalizam i terorizam, za nas je neprihvatljiva. Milorad Dodik je za njih brana očuvanja Republike Srpske, ali i Dejtonske BiH, dogovorene i potpisane. To njima apsolutno ne odgovara. Vidite, kada napravimo retrospektivu događaja, imali smo na pravdi Boga, znači mimo prava, mimo ustava, mimo zakona, proces protiv predsjednika Republike Srpske, kojim je bio smetnja, kojim je bio brana, kao što sam rekla, svemu onome što su oni željeli, to je islamska BiH. Imali smo atak od strane pravosudnih institucija, imali smo tu ženu koja je njihov sljedbenik, istih tih radikalista, islamista, Senu Zunović, koja nam je oduzela legitimno izabranog predsjednika na demokratskim i priznatim izborima. Ovo je strašno koliko je pravosuđe nepravedno, nijemo, gluvo, i kakvi su to poslušnici tih globalista koji još kao duhovi hodaju po Sarajevu.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željke Cvijanović izjavila je da će zvaničnici iz Republike Srpske nastaviti da brane njene interese, jer neko stalno pokušava da nameće rješenja u BiH. Republika Srpska nema ratne ciljeve, nego političke, koji se odnose na zaštitu njene ustavne pozicije, rekla je Cvijanovićeva, dodavši da stav lidera stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića da Milorada Dodika treba ukloniti silom pokazuje da je cilj političkog Sarajeva centralizacija Bosne i Hercegovine.
3: Probali smo sve da ga pobjedimo na izborima, ne može. Probali smo da mijenjamo pravila razna, ne može. Oduzeli ste nam četvrti mandat u Domu naroda, pa vidjeli ostali živi na nogama. Provukli nas kroz pravosuđe zato što je Schmidt mijenjao zakon da bi pogodovao njima, koji su centralisti ili unitaristi, dakle, i koji bi kažnjavao Republiku Srpsku, i rekli, ne, to ovo je samo lično, protiv, ovo nema ništa veze sa Republikom Srpskom, ima i tekako veze sa Republikom Srpskom. I onda na kraju sve ste to probali i onda vam je malo to, nego što je doći njega neko treba zaustaviti silom. Kojom silom? Zamislite kakvu državu oni nama nude. I zašto se bunemo u Republici zbog toga? Zašto? Šta znači? Ako ja imam danas svoje mišljenje, neko treba mene da ukloni i silom. Šta treba? Da me ubije? Šta? Zašto imam svoje mišljenje?
1: Republika Srpska nikada nije imala bolju poziciju u međunarodnim okvirima i postala je partner koji se uvažava, čija se riječ čuje, a argumenti razumiju. Istakla je vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske, Ana Trišić-Babić.
0: Postali smo poželjna i privlačna destinacija za brojne investitore. Politički uspjeh prati ekonomski uspon, navela je Trišić-Babić u objavi na društvenoj mreži X iz gostovanja u emisiji Geostrateški pravac Republike Srpske. Ona je naglasila da Republika Srpska i danas kaže da Dejtonskom sporazumu, ali ne bonskim ovlaštenjima.
1: Predstavnici udruženja veterana Garda Panteri predalo je predsjedniku Republike Srpske, Narodnoj skupštini i vladi inicijativu da se na teritoriji Republike Srpske trajno zabrani ratna zastava armije BiH sa Ljiljanima. Petar Cvjetinović, predsjednik ovog udruženja, kaže da se u inicijativi navodi da ratna zastava armije Bosne i Hercegovine nema nikakav pravni osnov na teritoriji Republike Srpske i da ona izaziva kod Srba negodovanje i revolt.
4: Pod tom zastavom je ubijen svat Nikola Gardović u Sarajevu, napadnuta je kolona u Dobrovoljačkoj vojna, napadnuta je kolona u Tuzli. Pod tom zastavom je počeo rat. Muslimanska strana je pod tom zastavom pune 4 godine vodila rat protiv vojske Republike Srpske, protiv srpskog naroda Bosne i Hercegovine, gdje su počinjeni mnogi zločini. I ta zastava kod srpskog naroda izaziva jedno negodovanje, i mi smo na takav način se odlučili da to pokrenemo, da se ta zastava trajno zabrani na teritoriji Republike Srpske.
1: Slušate podnevne novosti. Evropska komisija razvija plan za postepenu integraciju zemalja kandidata za članstvo u Evropsku uniju u ekonomiju bloka, po kojem bi te zemlje dobile dodatne ekonomske prednosti dok sprovode potrebne reforme, javio je list Politico, pozivajući se na dvoje neimenovanih zvaničnika upoznatih sa situacijom.
0: U izvještaju se navodi da članice Evropske unije traže načine da ubrzaju proces proširenja Evropske unije bez smanjenja standarda. Među predloženim benefitima su pristup određenim programima Evropske unije za finansiranje, preferencijalni trgovinski aranžmani i djelimični pristup jedinstvenom tržištu.
1: Iz Banjalučkog vodovoda su saopštili da će biti primijenjen plan kontrolisane isporuke vode za naselja koja se snabdijevaju iz rezervoara Prijakovci i Ramići s ciljem očuvanja stabilnosti sistema vodosnabdijevanja.
0: Parnim danima voda će biti isporučivana potrošačima koji se snabdijevaju iz rezervoara Ramići, a to su dijelovi naselja Dragoča i Ramići i Prijakovci od 8 do 18 časova, odnosno dok bude raspoloživih količina vode u rezervoaru. Neparnim danima voda iz rezervoara Prijakovci biće isporučena potrošačima u naseljima Barlovci, Potkozari, Piskavica, Verići, Mišin, Han i Prijakovci.
1: Pripadnici policijske uprave Banja Luka dijelit će danas promotivne letke povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droge i nezakonite trgovine drogom.
0: I pripadnici policijske uprave Istočno Sarajevo dijeljenjem promotivnih letaka pridružit će se akciji povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droge i nezakonite trgovine drogom.
1: Fudbaleri Ekvadora pobjedili su Njemačku na svjetskom prvenstvu. Derbi 16. takmičarskog dana od 21 čas odigrat će Norveška i Francuska. Pripremila Aleksandra Perić.
5: Fudbaleri Ekvadora pobijedili su favorizovanu Njemačku sa 2-1 nakon preokreta i plasirali se u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Selektor Ekvadora Sebastian Bekasese.
6: Ne znam dokle ćemo dogurati, znam samo da ćemo svaku utakmicu igrati kao da nam je posljednja. Došli smo ovdje sa snom da odigramo najbolje svjetsko prvenstvo u našoj istoriji. Ostvarili smo najbolji rezultat u istoriji naših nastupa na svjetskim prvenstvima. Protiv Njemačke smo uspjeli izboriti plasman u narednu rundu.
5: Iz ove grupe E dalje prolazi Obala Slonovače koja je savladala Curaçao sa 2-0. Holandija je pobjedila Tunisa 3-1, a Japan i Švedska su odigrali 1-1, te iz ove grupe F su se među 32 najbolje selekcije plasirali Holandija, Japan i Švedska. Amerikanci koji su ranije izborili plasman u nokaut fazu poraženi su od Turske kojoj je ovo bila posljednja utakmica na ovom šampionatu. Bilo je 3-2. Paragvaj i Australija odigrali su bez golova 0-0. Australija je prošla u nokaut fazu, a Paragvaj čeka rasplet u ostalim grupama. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras se završava takmičenje u tri grupe. Prvi će na terenu 21 čas timovi koji se takmiče u grupi I, Francuska, Norveška i Senegal, Irak. Francuzi i Norvežani imaju po 6 bodova i već su se kvalifikovali u nokaut fazu, dok su Irak i Senegal bez bodova. Od 2 časa ujutru po našem vremenu u grupi H sastaće se Španija, Urugvaj i Zelenorska ostrva, Saudijska Arabija. Na tabeli vodi Španija sa 4 boda ispred Urugvaja koji ima 2. Od 5 časova ujutru na rasporedu su mečevi grupe G. Parovi su Belgija, Novi Zeland i Egipat, Iran. Na tabeli vodi Egipat sa 4 boda, a Iran i Belgija imaju po 2.
1: Srpski teniser Novak Đoković saznao je prvog protivnika na trećem Grand Slamu sezone Wimbledonu.
0: Đoković je u prvom kolu igrati protiv Kineza Yu Bing Wua. On se sreće u žebu nimao, on je Miomir Kecmanović koji će u prvom kolu igrati protiv glavnog favorita za osvajanje Wimbledona, Italijana Janika Sinera, a Haman Međedović igra protiv Austrijanca Sebastijana Offnera. Jedina srpska teniserka na Wimbledonu Teodora Kostović igraće protiv najbolje teniserke svijeta, bjeloruske nje Arine Sabalenke.
1: U Republici Srpskoj i Federaciji BiH od sutra je na snazi narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura koje će biti između 33 i 40 stepeni Celzijusovih. A kako nas se vrijeme očekuje danas, reći će nam meteorolog Đorđe Todić, kome želimo dobar dan.
7: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Sunčano je uz malu oblačnost i slab sjeverni vjetar u Hercegovini južni. U 12 časova Han Pjesak ima 26 stepeni, Mrkonjić grad Srebrenica 29, Bileća Novi grad 30, Ribnik 31, Banja Luka 32, Doboj 33, Trebinje najtoplije sa 35 stepeni. Do kraja dana sunčano, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti koji samo lokalno u brdsko-planinskim predjelima na jugoistoku i jugu može donijeti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni smjerova u Hercegovini južni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 32 do 37, a u višim predjelima od 28 stepeni. U Banja Luci do kraja dana sunčano, slab dnevni razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni.
1: Hvala Đorđu Todiću, a mi na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
0: Broj poginulih u dva uzastopna zemljotresa koji su pogodili Venezuelu povećao se na 235 na spisku nestalih po posljednjim podacima više od 50.000 ljudi.
1: Pretnje Bakira Izetbegovića upućene Miloradu Dodiku su test za pravosudne institucije, upozorila poslanik SNSD u predstavničkom domu BiH Sanja Vulić.
0: Evropska komisija razvija plan za postepenu integraciju zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji u ekonomiju bloka.
1: Iz vodovoda Banja Luka saopštili da počinju sa kontrolisanim isporukama vode za naselja koja se napajaju iz rezervoara Prijakovci i Ramići.
0: 12 časova 14 minuta. Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Slaviša Kovjenić, spiker Draško Ratković, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.
8: Hit dana, radija.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Asocijacija stvaraoci Republike Srpske najoštrije osudila prijetnje fizičkom likvidacijom koje je predsjednik SDA Bakir Izetbegović uputio predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku i ocijenila da je to posljedica unitarističke i zapadno-globalističke frustracije činjenicom da se Republika Srpska otela od tutorstva i preživjela sve pritiske. Na društvenim mrežama pojavio se video snimak na kojem se vidi kako grupa huligana skida sa jarbola i potom pali zastavu Republike Srpske uz povike Alaku Ekber i psovke. Prema navodima medija, zastava se nalazila na jarbolu postavljenom uz entitetsku liniju između Republike Srpske i Federacije BiH u blizini Darive. Na snimku se vidi kako mladići uklanjaju zastavu, a potom je pale, što je izazvalo brojne reakcije i komentare na društvenim mrežama. Istoričar Miloš Ković izjavio je da je Vidovdanski i Kosovski zavjet više od 6 vijekova sačuvao srpski narod kao zajednicu, te upozorio da bi odricanje od Kosova i Metohije ugrozilo i Srbiju, ali i Republiku Srpsku. Glavna poruka Srbima za Vidovdan bila bi sačuvajmo Kosovski zavjet, zavjet u srcu i pamet u glavu, rekao je Ković. Najmanje 49.500 ljudi vodi se kao nestalo nakon dva snažna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni Richterove skale koja su u srijedu uveče pogodila područje od oko 160 km zapadno od Karakasa, podaci su sajta za evidenciju nestalih osoba. Izvršni direktor kompanije Volkswagen Oliver Blum planirao je da ukine do 100.000 radnih mjesta i obustavi proizvodnju u 4 njemačke fabrike, objavio je njemački biznis portal Manager Magazine. Plan podrazumijeva i smanjenje planiranih investicija za oko 15%, kako prenosi Reuters, na nešto više od 130 milijardi evra u narednih 5 godina. U Republici Srpskoj Federaciji BiH od sutra je na snazi narandžasto upozorenje zbog visoke temperature vazduha koje će biti između 33 i 40 stepeni Celzijusovih. Upozorenje se odnosi na period od 27. do 30. juna u periodu od 11 do 17 časova, saopšteno iz Hidrometeorološkog zavoda. Trenutna temperatura u Laktašima iznosi 31 stepen. Slušali ste kratke vijesti.

Prnova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: 233-269.
1: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800-202-53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selako.
3: Evo se boji krvni tori, život mi je gotov.
2: I Dragana Mirković.
3: Pitaju me u mom kraju ko da ne znaju.
2: Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.

Ako tražiš nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe.

jutro kišu donosi i tebe mi odnosi.

osjećam. Svaka noć mi pijena, još u duši